0: Day, sutihi ko. Tugani ko ha, kanang tinuod gyud. Nagbalik mo si Dondi? Ang imo man ang uyab sa una. Nga gibuwagan kay imong gipili si Jay nga makigminyo nimo. Day, tubaga ko. Nagbalik ba mo ni Dondi? O di ka makalimod na ako. Tungod kay klaro na kaayo.
1: Oh.
0: No!
1: Ambot ba, uy? Ambot ko nga nung napatando ko niya nga magbalik ni. Ambot pa, Ana.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingog sa pormon isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon
2: ang tingog sa pormon
1: ang tingog nga mohatag og pasinaan mohatag og katin-awan mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan
2: ang tingog sa reformasyon
3: ang tingog sa reformasyon
1: ug karon ania ang inyong alagad.

Dalaygon og silimbahon among Dios, tagiyaw og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagadool kami nga kanimo, dala ang among kalipay pagpasalamat. Labi na gyud sa imong pagbantay, paguban, paghatag sa among matag usa ka mga gikinahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat Ginoo sa imong proteksyon, giya sa matag adlaw. Salamat sa imong pagtipig sa among kinabuhi. Salamat sa kusog kinabuhi nga among nabatnan. Ngayon mong gihatag kanamo nga bisan tuod kami dili tako sa pagdawat niini, ikaw gihapon nagmaloloyon nga sa matag usa kanamo ug imo kami nga gihatagan sa among matag usa ka mga panginahanglan. Hinaot Ginoo nga nini mga orasa ikaw ta magagiya kanamo. Labi na gyud sa among mga listeners, kun dunay mga balatian ikaw ta magahikap kanila, magaayo aron sila maga himo sa pagdayeg pagsimba sa imong ngalan. Kami nagaampo ni ini nga maong estasyon sa mga staff, technicians, managers and CEO. Ikaw ta magabless pa kanila, maghatag og may nga panglawas, material man sa pisikal, labi nigud sa espirituhanon nga butang. Aron nga sila makahimo sa pagserbisyo nganha kanimo og maingon usab sa ilang isigkatawo. Og nining orasa Ginoo, ikaw ta maga uban kanamo. Gamita kini nga programa ingon nga ginamiton sa pagdasig o pag-agda ni ato mga kaigsuunan nga nawala nga na kanimo. Nakabsan sa ilang paglaom, hinaot nga mahabalik ang ilang pagtuo pag-alagad nga na kanimo. O hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginapangay gitugyan gisalig, pinagilamang sa ngalan o gahamlig ni Jesus nga mamanuluwas. Amen. Okay, so usbon ako mga kaigsunan ha, pahimutang mo sa inyong matag-usa ka mga lingkuranan. Still tune in lang gihapon. So mubalik ta mga kaigsunan. Maminaw na kita og mga pipila ka mga minsay sa awit. Unahon tanig pagpaminaw ang panahon Bulawan.

Amo na nga, ato lang ning himuon nga vegetables kay di man nato panganlan tanan. Basta ka nang mga gulay nga inyo nakita das palingke, alam mo na na ang gidongag mga kaigsuonan. Amo na nga atong kanang pamalansyon, balansyon pag-ayo kung unsa ka maayo ang Ginoo nga gusto niya nga ma-preserve ang ato ang lawas. Tungod kay dili siya gusto nga magkabalatian ta, dili siya gusto nga magkiang-kiang ka, maglakaw, no, mag-aginod ka nga nabili ng imong isa ka tiil nga nahiwi ang imuha nga nawong. Tungod kay sa ato ang wrong lifestyle, no, ang balaang kasulatan mga kaigsoonan is kompleto ni siya guide, no, kung magagto ka sa pagkaon, nagtudlo ang Ginoo nga kung magkaon ta, mag-inom ta, o bisag unsa ang ato ang buhaton, buhaton na to alang sa paghimaya sa Ginoo. Ha? Dili nang ikaw ang mahimaya. Muna nga, ala, atong i-try o check ang ato ang mga gikaon. Atong i-try o kanang tanaw kung okay pa ba ang atong ginakaon. No? Pero usahay lagi bisag dili na makaayo sa tuang lawas tungod kay wa naman poy lain na to nga ma-produce. Usahay baya mga kaigsunano mag-uulta kay maobya gyud po na ang mga sagara hinungdan no ngano nga ala bisag di na maayo sa epekto sa tuang lawas, ato na lang yung ginakaon, ato na lang yung ginainom tungod kay no choice naman. Pero sa dili pa moabot ana nga kahimtang ato pod nga palingkamutan mga kaigsunan, dili ta mo surrender na mabalik or mahimong kanang ma-align ang ato ang lifestyle, ang atong habitures and practices. Kay kita ramanggod gihapon ang mag-suffer, no? Kita ramanggod gihapon ang mag-antos sa linungtaran sa ato ang gikaon o sa ato ang giinom. Karon, agto ta sa cons, kay pros pa man to. Sagara, usahay, ayaw kaon og kamatis, ayaw kaon og ayaw gamit og kamatis, ayaw gamit og mga pipino pang salad. Labi na gyud kong no kanang kita nimo nga oy na apo may green green na pay dieting ga punit, no. Kay sagara lagi ang gulay ron mga kaigsuonan is dili pwede nga dili na siya isprehan. Mo na nga dunay mga pamaagi ana nga basino niya og nagkaon ta og gulay. Pero wa ta kabalo unsaon pag o unsa ang husto nga pamaagi sa pag-prepare niini, then pwede nga nang mapiktuhan ang imuha nga mayo nga panglawas, no. Labi na gyud kay chemically treated na ang mga gulay karon, dili na ka pwede maggulayan kung why spray, no. Pero dunay mga pamaagi na mga kaigsunan, mga basic ways kung unsaon pag eliminate ang mga chemicals nga naas gulay karon. Like for example sa mga unsa may mga chemically treated nga mga gulay, broccoli, cauliflower, gitawag na to og kamatis, no, inya repolyo, sa kada lang sa mga himuon tong sample mga kaigsoonan, kana nga mga klase sa mga gulay is taas jud kay na siya og isog nga mga klase sa mga chemical pesticide, no, nga gigamit ana. Karon, kung dili ka kabalo mo eliminate sa mga chemical nga nabutang din ha, wala kay gamay nga mga ideya, then possibly or pwede nga ang chemical nga gamit na is mosulod sa imuha nga lawas nga pwede makaapekto sa imuha nga maayo nga panglawas. Karon, unsaon din na pag-eliminate para nga walay dili maayo nga epekto sa tong lawas. Dali ra jud kay na pag-prepare na mga kaigsoona, no? Imula lang nga ihomol sa tubig nga dunay asin. Ihomol ni muna og 15 minutes. Enough na siya nga mo eliminate sa mga chemical content nga nasagol anang mga gulay nga kanang gitaw na to og mga pesticide nga naa din ha. Muna nga walay komo kung ato nga sulayan. Wag walay komo kung ato pod nga likayan ang mga pagkaon nga mo'y nakapa-epekto nga usahay na high blood na
taas na ang sugar, no, nagka-diabetic na, no, muna nga ala, atong itry sa pag-check mga kaingsunan, kay basin unya og sa kabalota nga doon na dili mayong epekto sa tuwang lawas, pero hala, padayon niya punta og kaon, padayon niya punta og inom. Unya, remember mga kaingsunan nga kanang imuhang lawas, ikaw ragihapon ang mag-antos, no? Kita ragihapon ang mag-antos. Muna nga, ang Ginoo, mga kaingsunan, wala siya nagkulang og tudlo og guide sa kanato. Gani, naghatag siya kanato og mga pipila ka mga guidelines may tungkol sa kung unsa gyud ang angay na tunga kanon. Dili man punta makaingon, no, nga kanang ka unsa ka maayo ang imong gikaon kung walay kung maayo pud ang epekto. Pero once gani nga dunay dili mayong epekto na ni sa imong lawas kanang imong gikaon og imong nga giinom, then mauna na ang time mga kaigsoonan nga imuha ng undangon, na imo nang reformahon og imuha ng usbon ang imuhang lifestyle, kay na karong panahon na rabagyo, diwa rabagyoy no, wa rabagyoy balatian nga pagmuabot na gani ka or mutugpa gani ka sa balay tambalanan, automatic na gyud na magihap na gyud kag mga adlaw ana nga kwarta gyud ang no, gawas gyud, habwa gyud ang imuhang tinaguan ana mga kaigsoonan. So muna nga sa tuang nga programa ato nang ginatakil nini mga orasa tungod kay para nga ato pud nga mapalansi og husto mga kaigsoonan unsa ba mga advantages og mga disadvantages og unsa ang mga nasulat sa balaang kasulatan bahin aning mga butanga, no, kay kung doon na manggaling mayong epekto ipadayon, pero kung walay mayong epekto diha pangitaag pamaaging maundang, kay mintras wa pa kung sasamad pa ba, no, kwa buraga wa pa ni kolamayo may pa nga undangon na lang. Okay, so no, ninaot nga nintak na as kagabion mga kaigsoonan sa tuwang panaguban-uban bisag ingnan nilang kasimplo, no, kasimple ang ato ang gihisgutan. Bisag ingnan nilang kamubo ang ato ang gihisgutan mga kaigsoonan, pero tagain ni siya og dako kaayo nga bili. Himuan ni siya ingon nga pagpahinomdom nga sa mga butang nga diin unsa man ang angan ato nga buhaton, no? Kay kung dili ginato ni mabantayan ang ato ang lifestyle, ang ato ang practices, ang ato ang habit kanang sigid kapas mo, no, ang ato ang habit nga sige lang og bisag gabi ina kayo kalakaon niya puno og mga solid nga mga pagkaon na matingala kay inig kabuntag nga luya gihapon kay ka na mo lang usana siya sa mga timailhan, no, nga burag na kay angay usbon, ha, do na kay angay nga himoon para nga kanang ma-feel nimo nga buraga healthy gyud ka, no, ma-feel nimo nga medyo wa kay balatian tungod kay kuan lagi nga kuan man ka nang nagkabalo man ka unsay imong kaonon, nakabalo man ka unsay imong inumon, og nagkabalo ka kung kanus-a ka muundag trabaho, kanus-a pug ka mobalik sa imong trabaho mga kaigsoonan. Sa tuang mga nagapaminaw, no, atong gipanghinaot o ginaampo sa tuang labaw makagagahom nga nini mga orasa sa atuang handom sa matausan ito kakinabuhi sa tuang pangandoy sa tuang kinabuhi labi na gyud sa dunay mga balatian haladita mawad-an og paglao mga kaigsoonan. Dool tanga to sa to ang labaw makagagahom. Una sa tanan, mangayo ta og pagpasalamat. Sunod, mangayo ta og pasaylo kung asa man tang bahina na sipyat, no, asa tang bahina na pakyas. Kung unsa ang mga kakulangon nato, kinahanglan o atong paningkamutan nga atong mahulipan, kay wala may komo sa pagsulay labi na gyud kung Ginoo ang imuhang dangpan.
Muna giingon sa minsay sa awit mga kaedyunan nga si Jesus ang espiransa. No? Muna nga ninindapit sa kagabion, dako ato ang kalipay pagpasalamat labi na gyud kaninyo nga nagaoban sa tuang programa. Ang ato ang oras alas 6:55 na nindapit sa kagabion, nagpaspas kay motuyok ang ato ang orasan mga kaigsuonan. Pero enough na ni nga ato ang panahon nga gitugot sa ato ang kahitasan nga nakasubli na pod kita sa pagtuon sa iyang pulong ini mga orasa. O ginaot mga kaigsuonan no nga napukaw ta, napahinomluman ta. O nga kung doon may mga butang nga nakapaaghat no kanimo, ayaw na naglangaya, ayaw dugaya, ala desisyon ni nana tungod kay labi na gyud kung doon na pa'y gagmeng anak, no, doon na pa kay asawa o doon na pa kay bana, doon na pa kay ginikanan, hala. Unsa imong plano sa imong kinabuhi? Ampingan, narasatua ang pag-amping, narasatua ang mga desisyon. Kung unsaon na to, nga mabata na to, ang atong lawas, nga ma-maintain na to, nga healthy. Doon na may mga problema siguro, mga ubuhilanat, pero mga at least, mga light lang na siya, mga balatian, mga kaigsuonan. Okay, so wala gyud tayo igong panahon, no? Kita nagapaabot sa tuang mga pagpasalamat nga naka ninyong tanan din ha. O ga before ta mo end sa tuang program mga kaigsoonan, ato ning tapuson pinagi sa ato ang pag-ampo mga kaigsoonan. Okay, so ubanik ko ninyo mag-ampo ta alang sa tuang pagtapos. Dalay gon og silimbahon na mong Dios, amahan na mo na ikaw sa kita saan sa mga langit. Nining naas kagabion, sobli kami nga nagadool nga na kanimo. Dala ang mga pagpasalamat sa imuang paghatag ka na magmayo nga panahon ay nga kinabuhi, kabaskog sa among panglawas o proteksyon sa mga matag sa ka mga pagbiyahe. Among giampo ang mga listeners nga nagkalain-laing nga lugar. Labi ng Diyod niya itong dunay balatian, ikaw ang tagino magahikap nga ito kanila magaayo, aron sila makahimaya sa imuhang ngalan. Huwag niya ito usap nga mga nagapaminaw karon nga himsog ang mga ilang mga panglawas. Tabangis lagi no nga mamintinan nila ang ilang maayo nga panglawas, ingon nga kapital, sa pagbuhat sila matag-usak ang mga buluhaton nga makapahimaya nga nakanimo. Naot Ginoo nga ikaw maga-blaze niini nga maong istasyon ng mga staff, technician, managers and CEO. Ikaw mo nga ginapasalamatan ang duhog himaya among ibalik nga nakanimo, dalaygon ka hangtod sa balay katapusan. Kining tanan among natugyan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Okay, so temporary na po ta manamilit nga nakaninyo mga kaigsoonan apan nga kanunay kita nga magadapit sa pagsubaybay sa tuang programang ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon ng samang taknag samang istasyon. Brother Junior di Kunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: kininghuni nga inyong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sama karon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Mang ang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
10: Usa ka call center agent.
9: Pero may kugina migraine sa trabaho.
10: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
9: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talaga ng stress.
3: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.